Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio i mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral.